nyame oyo nyame ye otse ema so oyo nyame ni ne oyo nyame bi ni mi se oyo nyame yo ma onye ni e fatima wo die wo ti eh re re no ya da utabu na wo te sak na mai wo te ta bo ak na mai ah mi ni na wo ne na ko ne na ko ne na bear my way bear my way ye ofa ta ta ma ye otoye ne otoye ye

no a jebe dia no wonka ba bi bi bi kan a wukaya wanya me nima ho de kofo me ba me dia ho de cha asel me dia ho de cha asel na me ne pa bo afra na me ne atoma afra se me ba e wie ya de ba tetem na ntu about in a mafrawa minimum na me sa won so fre ya fre mo wo bra me tsa ye na ba you afi me ba ye bi o e ma wo re fre me lo te pata na u sa se a mi na ko ko me ti hu fre ye bi o e ma wo re fre kai atata na u se me na mi a me ti afi. Yay! Grandma, I'm telling you, you're young. Remember, what you're doing, you're a